болуп, кийин булутунду, температура 20 30 Цельсия градусгача аба ырайын маалымат аңлаттык. Яна шундайлар ушу программабызга катнашып, учурларын айткан досторубуз Мунайт Көпкен. Бүгүн саат 7:00 программабызды башталдык. Азыркы кадар досторубуз учурлап атыды. Аңлоочумуз Гүл, хайырлы сахар деген учурны биринчилеп айтып тиген саат 7:00 рахмат сизге. Яна Кайсар айыл хадамыз, рахмат укам. Яхшы болган саватларын элеп кепсиз, тапсили алдым деген учурны калтырыпты, рахмат. Яна Тылсым деген аңлоочумузму программабызды аңлапты, рахмат сизге Зөхра ханым. Яна Үч жак кыра кеч деген аңлоочуларыбызму Биотин баулады айтыпты. Мен сиздердин программаларыңызды һәммәсен аңлайман. Ишкыманга һәр көн аңлайман. Изчил аңлаватыман деген учурганда тапшырып алдык. Үч жак кыра кеч деп исем коюп тугуз сизге Абдырайым апандым кенә бу. Сымны мушу башка риясатчыларыбыз койган окшойду. Яна Абдыкерим апандым бу. Учурларны аңлаватып, учурларны берипту, программабызды аңлапту. Рахмат сизге. Яна Рахман апандым, сиздин учуруңузду мен азырынан өзү тапшырып алдым, рахмат сизге. Андан яна юлланы ахвалы карап акайлыя, досы азыр 8:00 22 мүнөт өттү. Эмне бул вакыттын өзүндө юллага карасак, алайда тосулган жол билектерин эмди харита аркылуу билемидок, лекин азыр карасак муш итпак жолу шималдан жанып куманганда автомобиллар көпкен. Яна Ушин Бейлунун кошумча жолу мушубун Чуаншилудан Ушин Нанлууга карап манган жолунушта шималдан жанып куманганда бул жолайтыму, бул билектиму автомобиллар көп болуптур. Яна Йинбинлууга карасак му? Йинбинлуунун карайлыя Йинбинлуу шарыктан гарыпке манганда му автомобиллар көпкен. Яна карасак, Йинбинлу шарыктан гарыпка, гарыптан шарыкка манганда кош жолунушта эмне бул бөлөктө автомобиллар көпкен. Яна досторубуздун давамдык жол учуру кеп атыды. Карасак, досторубуз программабызды аңлап аткан досторубуз бек көпкен, азырынын өзүндө туюксуз айтычак учуру келди. Абдыкерим апанды мен муну аңлаватым, аңлап болтадым, жакшы мориясатчы деген учур экен. Рахмат сизге. Аңлоочумуз калыпташынын учуруну тапшырып алдык. Яна Ваймайчи Азиз деген аңлоочуму, рахмат риясатчы, мен муну яктырып аңлаватым деген учурну калтырыпты, рахмат сизге. Яна Кимбаду карап акайлыя, аңлоочумуз Каплан апанды муба экен, мен муба деп учур калтырыпты. Бардык досторго рахмат, программабызды яктырып, аңлап, мушу коллап кылганыңарга.

0: Ойлап экен.
1: Унун үстүгө анчы-мынчы үнүрүм ба, уники колдон келдиган
0: э. Силер ачынды бека ката түшүнүп калган жума ачы бажыны. Нэрэске уники?
1: Жонсан жол жолла равандайды ганго болан э. Мен сайлыкты иштеп аткан болсам, болсаңбы сенин радиоңларын аңлашны утуп калмадым дейди ма, ава тужай дейдиган пулсуз бай. Андан Чибей жолу, Шаркыманга жолунушта бир кадар тусак машина көп дейди Анкар. Ронхочондон Жудинкай жолла равандайды, чоң машина шопри.
0: Şinjanda aşağının aldıdaki yollar koşulmuş diyorlar. Ravanke'ye diye uçurun gülüye verip de. İkinci aylanma yol Ravanke'ye şuna kalıp.

0: Бейжиң жанубий жолдорму ошондо караван деген учурду тапшырып алдык.
1: Оланбайдын мегип ошо Нансан Доңбай Янго келдим, жолдор раванке деди Акбер Гуанкуй. Атышныңки нурлук жолдор жолдор раванкен, андан Каркулак. Каркулакмы?
2: Жасым сары ясатылар.

2024-ники туура таксиден түшкөн чүрөй Пүңлүн Ай 8. 600 000 бирок болду деп тиген неч бул атрапыт була дейди. Ма Турсунжан устам баа баалды алды деп аптымобулдан бир баалап болсо андан эветке болду.

0: Мен мындай кичик бубак балла булмак ийген чагда мындай бойноо тартып койдуган шалдаамабы мындай
1: баласыны эң чоң кылды бек билди дах уну
0: тартып койгондо шөл кийи тамак эхип кетти деп кийимиге мындай шалдаамы тартып койду кичик баллага мындай энди бунелыкы даңлык ашканлар чоң чоң мындай ушинже жуудиянын таамдары кирсаңлар чоңлорунун шалдаамысы бар ак латини мындай көйнөктүн ичиге тыгып коюп
1: уне мындай софиткамы деп атайт токпуз
0: мындай бойнуга тыгып коюп мындай кылган нерсе көйнөк мейнет болуп кетмесин эгип кетмесин шалдаама бу мына пештаамы деген тамак итидиган мындай белдин жигип туруп мындай кийимлердик бир нерсе чуп кетмесин мындай бир куллар тигип мындай пакиз туусун деп мындай шалдаама алдыга тартыдыган шалдаама пештаама
1: пештаама
0: ээлешип кетмейби
1: шо бу адылжанды жакшы айдыңлаштыруп алган окшойду деп кошулап деген кепке бу анда бул маселе айдыңлашты түшүнөмү силерми айдыңлаштыра алмай аткан болсоңлар яна десеңлар биз даамдуу кабыз катабыз мага тамак тизимдики караң мындай эбе депти
0: бир үйүнүн тизимдиги
1: эмес дары сеткасы дек мага сетка кылып алыптыр дүйшөмбү сейшемби чаршемби мында тамак анда тамак деп
0: бреттилик
1: еңи тамак
0: тамак ысташ дейсиз
1: еңи тамак көмүдүм бунун ичинен да бир алайды кайры тамак бар мкинсем лагыма сонмен мифен сүйүк каш шола мке анда эланыке кайтып келебиз
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rastisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulut. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
3: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sen'at Radyos'tan Bevasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımız Yollarınızdı Biz Emrah Programımız
1: Хошаңызчылар, диқтонады болып аткан түшлүк жолдоруңузду биз эмра программабызда алмаштыратбыз. Бу программабызды ишилтип баккалар мактайдыган дос бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулри алай талап кылган.
0: Программабызды эми ишилтип аткалар макта бири-бириге тавсия кылышкан.
1: Мау.
0: Ахмербай дунямай күрүшлер. Ондон башка ушу биздин Шинжандагы эң эсил тем издеш палитибиз катнашкан.
1: Мехмандарым ашкан.
0: Ондон башка эне Шинжандагы эң эсил темни издеш палитибизге катнашкан Шинхуа Жанубы Йолу Нангунян Жанубы Багча дарвазда ошо сол тараптыки
1: Васалгу
0: кавоплары. Хоттан Васалгу кавоплары. Мыш палиятка алайы катнашкан. Тавсия кылабыз түшлүк тамакларда, кечки тамакларда берип Васалгунун кавоплардын ярлык таамдардын көшкирдилердин чамгурлагы менен башкалагы менен умаш катарлык нургун ярлык таамдар бар. Эсил тетип кеткенсиз. Кавопуна айтып окшойду.
1: Туура.
0: Тетип кеткенсиз. Васалгу кавоплары. Машин токтушун айтып кулайлык достор. Шаар ичиге якын болгон кавопканалардын меймандарыңларды апасаңларбы? Текшерип отуруңлар, иштеп отуруңлар айтып өзгөч узур берди. Мезлик таамдардын тетип кеткенсиз. Васалгу кавоплары.
1: Yukarı korulak köptün köp rahmet. Anlıkçı dostlarımızın yine rahmet ettiğimizde. Tamamla uçurlardan besanlar buludu. Hani uçurlağa, kegen uçurlardan yetküzü deyle. Halat digen ne çok? Kiydi kalmada. Çapan okşaydıgın ne? Halat deydu. Depmada. Bu arayın. Sizlerinde akıllık. Yemir anlıkçı. Ne bu veyleycimin?
4: Yine aydınlaştıran olan bir göttaki şaldağıma ne şaldırıp.
0: Şaldırok.
4: Şaldırok. Aldığı iş koyduğun nesini şaldırok deyin. Sadece çoğunluğun başlığa buldu ya. Bir dedi tam akıllı.
1: Şaldırok.
4: Tabii de o.
0: Şaldırok.
4: Aydınlaştıran mıydı? Vastanlık ımdınlık insan.
0: Bana Allah bakmadın mı? Şaldırok.
1: Şaldırok. Bir kıl kopa alanlındı ki.
0: Şaldırok şaldırok diye. Cangıl cungıl.
1: Onun için çırayla kıp şaldama deyip köndük. Bunu karşı şaldırok demeye şaldama deyip köndük. Hazır şaldam bile şaldırok şıksı bir gepke. Şu an şaldama deyip köndük. Yine
0: Алтайлы көрүктүн асты шөз.

0: анда апенчиге карап маңгай юлураган кан пункттун алдыга ашып кан элип сатылган шу шөфензли бир амал жокму деп яман агып кетипти. Ошонун үчүн кан берген кан эмне кылганда чукум ошо нукта белгиленген нуктага берип испат элиш аркылуу мындай кылайлы жумо достор.
1: Чукум аш ичиге кирип бинанын ашат кызматчы кадымларынын берген жадвалын илип тоштуруп тартип асыл тартип шуна болду экен. Үрүмчү такси дейди, Адылжек Акынзада жакшымы? Мушу сейшемби күнүкке дейди. Түштөн кийин телевизор менен радио чыкмайды го, шучак мен ойлойтум дейди. Радио станциядыкылар дарвазын такап, хаммасы үй кетип, арам алдыган окшойду деп ойлойтум шучакларда. Хотте телевизия станциянын мо биздин коронун коронун коруудуку деклам. Ба деп ойлойтум, кийин чоң болуп үрүмчү келсем уй, бу юган яки асли. Телевизия, радио, телевизия станция ма биздин корудакылы бу жер деп ойлогантым асли.
0: Ойлогонуңуз деп чыкмай калды.
1: Чыкмай калды. Достор, бир накштагым кысак болмамды.
0: Болуду, шунда белем болуду, мисалан, досторумуздун көңүл арамыгы мына эсил күйлөрүн сунумуз мына.
1: Шуна кылайлы.
0: Азырт эле Мухаммед Турсай жырасында гүл ба ма деген накшадан бир нерсе сунсак.
1: Аңлап калган зат ба мы жок бу гүл, э?
0: Гүл ба мы деп сам түгүтүп турган бир накшы гүл ба мы, анда кысам гүл ба мы, мында кысам гүл ба мы. Гүл сурайдыган накша үзүрөңдө болсун.

0: Ошолор ошондой карасак мына Кадыржан мындашып деген үзүп деген басылды тип. Ва, адыгыбыз чыккандай кылып турду го.
1: Нашпит уздаган вакыт болуп
0: да. Чыккандай кылып турду дейди. Нашпит бүштү азыр.
1: Азыр нашпит уздаган вакытла. Яңак уздаган вакытла, пахта терийдиган вакытла, таз мол усул, алтын күз. Эсип курутулган үзүм деген кеп дейди. Ой, оочесиз бүгүн 3

0: Ага, жана учурлар даамлык карайбыз. Азырынын уздамабы бизди учурларга карап баксак, достор, асас жааттын тосулган жол белектер жок. Машин жыкырак жол белеги болсо, Сай жолу, Арал Рабанке, мага автономлар жоңуй доктурханасына катырабыт жол. Кванхэ жолу, Читайло, Хэтэнже деген ушу доктурхананын тарабы жолдорду азыраак кыстаңчылык болуп атыды, сүрөт аста машиналарынын. Анда Итпак жолу эми ушу Чоң Базар тараптын тогуз жаңы маңганда кызыл жаракта азыраак жыгылыш болду. Шаар үткөсө Арал Рабан. Башкы жааттын жолу асас жаатты Раванге Сай жолу ушу тосулуп калгыдек я жок достор бүгүн эмне түштү. Анда тамак убакты болуп калды досторубуз. Тамактын убактыды яңлап алам да.
1: Анасам ушу бир жакшы кейпиятларга досторубуз кандайча тагдым кылабызмы? Я бу басалгынын ахыры чыкты.
0: Мага ахыры чыкты үтүлдүсөк, бир мукапат туру үтүлдүсөк болмойт го бул балла.
1: Ишпайсың урмадыңлама? Коктуңлама?
0: Кашкардыкы баллыгы мукапат бажыма? Кашкардыкы мабу дуңху учак менен кечилган кар гүлү каады дугап сүзмөлү пейсалын билемсиле Кашкардыкы достор.
1: Билимиз Адылжан билемесиле берип жубу кылган көгөн.
0: Ошо мизликтерибизде фаалиятыбыз катташкан. Төртүнчү дука эчилип кетти Кашкарды кар гүлү сүзмө дугаптарынан ош мукапатлар ба Кашкардыкы достор. Абатык соомуду го сүзмө дугап каймак кытыкларын тетип келсе аңлы болду.
1: Яны көңүлүңлар таатыды акча маабада.
0: Өзүн берип тетип таасиратымды дейди башо кейво. Ошоге тамак ийгили мегип туу.
1: Бу телефонум номер мавжут эмес дейди деп кандай болгон э? Азыр алдыңарды ким уруп берди?
0: Бут кылды аңлымды аңлама жазсын.
1: Эй достор, алдыгы район номерин урам дие 0991 не.
0: Шунда болсун мына.
1: Арбулин.
0: 3-0 6 номерлик телефон номер барма каплан.
1: Достор, 259-0009 3-0 ба отурса да каплан.
0: Азырча Зожилянын номери Етхана дөөлтүбүздө. Етхана караңлар. 7-8 ханлык, 9 ханлык Зожилян ба, эмне чоң ширкеттин фу деген кабасы. Адатта нормал муш телефон заказ телефондору Етхана чыкты балла. Шожи номер 11 хана чыкты. Мында санап кылган көзөңүнө ичип кайсы хата болуп калдымы мында?
1: Алдырашкен деп андас башкы досторубуз уруп аткан окшойт э. Аш расим татып абасаңлы эсапчымы? Учар куш абаткан окшомамбы? Макырын. Медиа туура. Канчалык параңлаштыңыз?

0: үчүн жайда үткүттү. Азыр апасам текшерип кел. Апырбекан кане. Апырбекан. Кандай болду а? Досы Кашкардагы достор бамы? Мамы Кашка кар көлү сызмы докаптардын мукапатларына агынлы бамы? Ягма Кашкардагы балдар.
1: Кане достор Кашкардагы достор бир аваз кетиңлар. Мукапатны аплик этмемсиңер.
0: Үшүп кан пайда болду мына. Алып бакам да.
1: Алайлы. Мен бир ыңылап коёйма. Болду. Кашкайдын Мамат Али Баймай эп калам неме?
2: Кашкайдын жол кайрыш токумду курна алдым. Сөйү жүгүн алдык өзүн жана кошун салган.
1: Биз Мамат Али Баймай кылып берип билтем тухя.
0: Билем тухя
1: бүгүн. Кызгын обдан катнашып яман жанлыкмыш у инимиз. Кайлык мен Баймай тушуп атма деп вединамысы бар бизге берген. Кандай?
0: Берли?
1: Аа, Мамат Али.
0: Кар күлүгү басыңыз, Баймай да бак, ишти капыраң деп ялгысап коёмсуң. Телефон номерңизди айтып айтыңыз, сизге ушу Кашка кар күлү сизми докаптардын 4-жү дүкүнү болгон эң дүкүнү. Доңху чак билек кызыл чырак бак, доңху чак билек. Ажы докумуштукке орны эң орны. Ашагы ушу кар күлүнүн шу дүкүнүгө барсыз жума, шу дүкүндө.
1: Ашы дүкөндө ла.
0: Аа, башка дүкүнүгө барсыз жума, 4 дүкөн бар анда кар күлүнүнке. Кашкардагы балдар билүүдө акчан. Ма еңечилгина ушу доңху чак билек. Ушу кызыл чыракта. Ушу докуду дейди. Тапа алайсыз чокум э, берип радиодо мукапатка берген десеңиз болду. Сизге ушу кар гүлүнүнки сүзмө докап мороженый катарлык ушулар даярлап койду. Ушу мукапатты тетип кеткенсиз, вактыңыз эс тиккир берип ланда телефон номерңизди түшүрүп беребиз биз э.
1: Болду мау ри аз деп исим койгон достумуз. Ашу ичимликнин расымы барбы сизде? Ашу зады кайсы тугурду деп сиз мишкилинип атсыз э? Азыр биз мишкилинип калдык. Ашу эмне кылыңыз э?
0: Ишер багы.
1: Мау дөдөтүл изилиш үчүн.
0: Ашу.
1: Вообще астыдык тугурум кедейме?
0: Үстүдүк.
1: Кенжежи деген тугурум кедейме жү? Расым болса абат бириңлар кайсыңлар иштиңлар ма пасыл ширктен биз тавсия кылган рам денжи ичимлик мы я денжи ичимлик мы досумуз аш болса расымын эбат басаңлар биз тогурлуп алайлы э кыны яна давамлык достларнын учурлардын хикая
0: жакшымсыз
1: болду
2: Ha,
1: boldu mukappat.
2: Ha,
1: mana. Mukappatla hazır egizin tip boldu ya. Başqın qatnışın, ha? Guli.
3: Adajan da qınzaya qaya qımo. Mabruqiya yol xabar bir. Xotengizi adam çıxdan.
1: Boldu. Mektepke manga ruqiya. Sayılı xeyir buludu deydi ha sayfanın uçuri. Abdulgani.
4: Өзүктөт яхшысылар намасын тагалар ава аттау.
1: Болду.
4: Ачышкын жок мукапай.
1: Ачышкын.
0: Ачышты жок.
1: Ачышкын болуп кала.
0: Калиокен баба деп калиокенге берилиби?
1: Калиокен берилерсе, калиокен бу кыз ачмыш 24 саат аңламдыке биз он нет саат бермиз аңылышны.
0: Номерңизди айтыңа. Сизге мо Кашка кар гүлү сизми докаптардын 4-жү дүкөндө эң ачылган дүкөн. Нанху, Донху.
1: Чакырып
0: жиге берип истемал кылып келсең. Номерңизди айтыңыз, а?
1: Калиокен исмиңиз менен телефон номерңизди дархал айтыңыз, а?
0: Ушулар даярлап койгон, жиге берип истемал кылып келсең. Номерңизди айтыңыз, а?
1: Калиокен исмиңиз менен телефон номерңизди дархал айтыңыз, а?
0: Ушулар даярлап койгон, мукапат ба, шуну истемал кылып келсеңиз болду. Номерңизди берип дейсе, сүйлөштүрүп, э, мына менин номерим радиодо мукапат деген деп.
1: Анда сая достордун арамга навет кечирайлык, накшыны көңүл согуз кылдык.

Абдуримнинг мухбирга айтишича, у ахвалдан хабар тапгандан кейин биринчи болуп автобус атрдиги маълум кылган. Хамда куткузушка фаал маслашкан. Аркадан ички йигит аммиви автобуснун үстүгө чыккан. Абдурим мо жол бойдаги тижаратчылардын шоту арият элип келген. Амма түшөнбөй жаткан Асланны элишке кулу жетмеген. Шунинг менен Абдурим көпчүлүктү амал ва кәсби күчлөрүнүн нах майданга келип бир тарап кылышын сакташты ташаппус кылган. Дал муш чагда нах майдандан өтүп кетип аткан 22 жаштык Абдусами Кадыр кеп калган. Мухбир зиярат кылыш аркылуу унун Шинжан халыкара чоң базардагы бир ашканада иштейдиганын билди. Абдусами мүшүккө бек амрак болуп, илгири өйдө дайым тамакыдагы көчлөрүн мүшүккө селип беретти. Бир асланнын хатарга жолукканын көрүп, о ташаппускарлык менен кишилердин алдыга берип, "Мен сынап бакай" деди. О көтөрмөк өрүктүн сырткы тарбидеги турбуну чоң тутуп, юкурга ямышып, коркуп турган асланга эхтият менен якынлашып, уну колго алды. Андан көпчүлүктүн күч улушу аркылуу аслан жер жүзүгө бехатар жеткизип коюлду. Абдусами өзүнүн ишчи кызматчылар ятагында турдуганлыгы, асланны бекбелишке шарайыты жоклугун айтып, нах майданда кимдин бу асланны бекбелишке колайлык экенин сурду. Кишилер топ арасындагы Гүлей ханым асланны үйгө алып кетти. Гүлей мухбирга өзүнүн якын атрапта отурдуганлыгы, өйдө 3 мүшкү барлыгы, өзүнүн алды менен бу асланнын алдын 1 ай кабар элеп, саламаттыгы туракташкандан кийин унунга муваппак бекбалгычы тепип бердиганлыгын айтты. Бу кытымкы куткузушта жолоочулардын инкасы мо кишини интайын таасирлендирди. Бу ишни нах майданда өз көзү менен көгүчү Раила Абдулла, куткузуш жарыянында аммиви автобустагы жолоочулардын хаммысынын бу ишни бекил тогуру түшөнгөнлүгү, аммиви автобусуна жүрүшкө алдыратмаганлыгы ва агырмы алдыгын эслеп мындай деди. Şu daqiqa kişini bək təsirləndirdi. Mənim bu bundaq işqa tunçı qatım yoluxuşum. Köngülüm bək illiqlik doldu. Hazır Ürümçidə hava sovuşqı başlayan bolsumu, lakin kişilərin qalbi intayın illiq. Ürümçi Cənbav Ami və Avtobus şirkəti Toqquzinchi avtobus atrining shujisi Chun Peng muxbirning ziyoratini qabul qilganda avtomobil atrining Abdurimning mehr-shafqat yetkazish sharkitini to'liq muayyanlashtirganligini bildirdi. U shirkatning belgilamasi bo'yicha ommaviy avtobusning 15 minutdan ortiq benormal to'xtatishini cho'qim ma'lum qilishi kerakligi Abdurimning ma'lum qilganligini tunishtirdi. Biroq bu qatim qutquzishda belgilik bexatarlik yushirin xavfi mavjud. Bundaq ahvolga yo'liqqanda ilmiy qutquzishga texmi foydali bo'lish uchun ko'pchilikning oldi bilan kasbiy qutquzish күчлөр менен алакалашышын үмүт кылабыз. Дал мушундай маслиятлашып алган дахли кылынган жакшылык бу шаарнын иликлигин кишилерге акыйкый хис кылдырды. Адатта айтылган чексиз муаббет көп аллада мушундай ажиз hayatлыкка жакшылык кылыштак адди дакыйкаларга жашырылган. Bu vaqtki sin mushu qisqa filmni hammamiz ko'rdik, do'stlarim. Doyinda Shipping Howda bek ko'p tarqitildi, mushu aslanni qutqizgan ko'rinish. Endi bu yaxshi ish. Hozir maqaldimi deyildi qo, yaxshi ish. Endi avtobus shirkatdimi? Bu Abdurim ustamningki ishlarini muayyanlashtiribdi. Lekin endi mandaq ishlab olib qalsa, do'stlarimizningki bek qaramliq bilan qutqizishga jugirib ketmay, chunki yo'lda ikkinchi qatimliq vaqa bo'lib qolishi mumkin ba'zida. Cho'qqim alqi nimaga telefon qilinglar? Yav-yav jo'g'i telefon саңлар болды 119-га. Ашу отучурушнинки мушу биздин программамыздан бек чык макалларны бадык отучурушке алакадар. Отучуруш куткузуш адамдарынки бек кәсби куткузуш үскүлдөр бачу. Алкы төмөрлөрүн кесидиган кайча, семнутларны бир кандай бир тарап кылдыган алкы бир аштак алкы корал саймалар ба уланыки үскүлдөр ба. Aşı otuçuruş adamlarına telefon kısağla aşılarına ait özünün şotuları bilen, ölçemlik aşında çıkıp kutkızıp berdi. Hem de gerçi hemimiz yakışı şıkkıvatımız degen bilen navada bir işle bulup kalsa bunun iyi olduğu adam olmayı kıp kalışı mümkün. Şunun hemimizin bir hatarlık üçün ballağı mı aşağı terbiyeyle bir aylı bala mı? Yakışı niyet, yakışı iş, yakışı gönül, ak gönül buluş, yakışı. Lekin ma kutkızış doğru kegen de mesela soğuk çıp ketke adamla buldu ya ki yolda ondan bunda işle bulup kalınca da jügrep berip kutkızmay uzanın bir hatarlıkını oylap eğer sakçığı mellim kılış gerek olsa 110'a eğer 33 Kutkuduş adamlarınınki yardım gerek olsa 119 telefon kıldı. Ballağımı şu terbiyelen bir aylı. Karanlık bilen, balak bulu kutkuzmen de koyup, yakışık gönül, yaman işe ayınıp git kalsa, bu pek efsunlarlık iş bulup kaldı. Biz üzümüzü ziyan sayıp koyduğun iş bulup kalsı. Şununla dostlarımızınki, bu işlerde, açtak bir işler yolluğa vaktinlerde doğru bir taraf kılışınlarını ümit kılımız. Uçurlar karaylı, nurdan avazlı uçurayım.

Яндамлык досланын учурлор карайдыган болсак, абдымыт абандымны учурген аякшымы дулраба. Кылымай шиже тараплардым абдымы була бираз көпрек келликин алай тусуп калган ахвала жок, лекин абдымы була бираз көпрек деген учур набат. Рахмат онун башка кайрынын учур карайдыган болса, Кашкада жол учур бераймиш, иттифак жолдору, Кашкадагы иттифак жолдору бар. Маданият жолуда абдымы була сал көпрек. Бирдемгече бу жол тегим тосулуп калышы мүмкүн деген учур набат. Рахмат учурыңызды тапшырып алдык. Ondan başqa məmtəminin uçur qaraydığan bolsaq, yaxşı mədildirə bə. Qonşa yolludumu abdumu bulla, biraz köprək gəndi gəvçür nəvətib durəxmət, uçurunuza tapşırıb aldıq.

Программамыз ахырда, мамыз бирликте Гауда Хэрэйтсинин Урумчи артыгар кайсы жолдон азыр катнаш абалар карап акайлы. Гауда Хэрэйтс карайдыган мысык досу азыр нозыра тянь-шань-чуш, шен-шу-чуш, өймөгүчү демдеп тумун була бираз көбүрөк экен. Ар кайсы өлбөлөктөр карайдыган мысык азыр нозыра тянь-жело, яны жеңин жолдо минхай жегич болгон арлык шималдан жанып карап мага жолунушта жолдо тосуш абалдар бар экен. Инбинлу шарыктан карап карап мага жолунуштумо жолдо тосуш абалдар бар экен. Ондон башка Yongshunji, yani Shanshahali Jochodan Dongarfangi Chibonga Arlak, Harapten Sharakarap Manga Yol.

Абайкы чекит исимдик достумуз, Аксунун аба ырайы карап айсаңыз деген достумуз. Аксууда аба ачык болуп, кийин азыраак өткөнчө ямгыр ба, температура 16-28 Цельсия градус кичкен жума.

0: азамат кылды. Сиз ар вакыт сиз үчүн атраптык мулазамат кылды.
1: Турмушта баазы бир кайфият ва баазы бир туйгулар сизни беарам кылып, як сизни чексиз шатлыкка чөмдүрөт. Аяттык мусапсызда сиз кимлерге миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Оларга миннаттарлыгыңызды билдириң. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элиң. Энди аңлайдыгыңызга Катна Сәнгать радиосунун сизге рахмат айткан программасы.